Knacks. Summer of Love. Efter de her regionale nyheder, skal vi også lige kigge lidt nærmere på programmet for Jelling-festivalen, som starter i dag. Indtil de regionale nyheder. Islandske Lovey. Og her er Mad Woman.

Cash, live fra Folsom Prison, anno 68. Før vi skal have en radioavis, når klokken bliver 17, så lad os nappe Rosted og Kreutzfeldt.